ꯈꯣꯏꯑꯣꯜ ꯉꯧꯕꯤ ꯃꯁꯣꯏ ꯃꯉꯥ ꯈꯥ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯀꯨꯝꯗꯝ ꯁꯣꯏ ꯀꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯃꯀꯣꯡ ꯏꯁꯩꯌꯦꯟ ꯐꯨꯝꯕꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯨꯋꯥꯡ

ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜꯗ ꯄꯦꯅꯥ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯃꯉꯥꯡ, ꯋꯥꯉꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯁꯩꯊꯥꯖꯕ ꯏꯁꯩ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯤꯡ, ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯁꯣꯔꯣꯈꯥꯏꯕꯝ ꯔꯣꯃꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯔꯣꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡ, ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ. ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯕꯁꯤꯟꯇ ꯁꯤꯡ, ꯕꯤꯔꯨꯃꯅꯤ ꯍꯩꯁꯅꯥꯝꯕ, ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯏꯅꯥꯎꯆꯥ. ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ.

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯆꯥꯝꯃ꯭ꯔꯤꯒ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯨꯝꯗꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ꯫